Ja, det var Bergen Filharmoniske Orkester det, med ballettmusikken til Svanesjøen av Pjotr Tjajkovskij. Nå skal vi til danske Carl Nielsen og et utdrag fra en snes danske viser.

Her fikk du hele førstesatsen fra Griegs A-moll-konsert med Leif Ove Andsnes på piano, sammen med Berliner Philharmonikerne og Maris Janssons dirigerte. Dette var dagens musikkønske. Og har du også et musikkønske, så sender du det til meg i appen NRK Radio.

Klokka det er straks 9:55 denne onsdags morgen, og du har altså lyttet til musikkfrokost med meg, Siv Amber. Jeg er tilbake i morgen, jeg. Samme tid og samme sted. Og så håper jeg du får en fin dag sammen med NRK Klassisk.